0: زبير ده انواري ده لو تاسو ټول تین پټه سلام
1: ډیره مهرباني ډیره مهرباني
0: اوکي
1: جی دوستانو اوس به موږ د رضوان بیٹنی په فرمایش باندې کتابخان وارو